Mwotambira masoko mwoshibarike yachi panganizwa na ine Juvencio Creva Nsingano. Mambo wa zikolino la Mosambiki Daniel Chapo. Avi ushamwali. Ningati kusebenza kutabatana kulukita ziko la Mosambiki na maziku ya murubatano wa maziku ya ku Amerika ningati Uniao Europea. Kunza kwa kubatsira kulingana iso na kuonelele kwa kubuzipo na kusewenzesu kwa sepa zwapansi nukana kubatsira pa kuhisa upfumi yusi na ukari kwa hukuna wa baru kwa wa mziko la Mosambiki kunza kwa iwo wa maziko ya Uniao Europea. Mambo wa zikulino Daniel Chapo Avi tuwese yesu nilikana kutisukwa nise kuitwa masulima kunga kwa usha kwa mazano ya liensi pokole mbasa ya mpinu pindu ngati ya ushamwali una maziko ya Uniao Europea na Mosambiki ya onelele kwe zadi ninga njere ya kuti sunatikwa iso na maziko ninga aya muno muziko la Mosambiki zibatire kuna iyo wa barakuwa wa mkati maziko lino kulikuisa ufumi na ukaliki kwa homo wa wanu. Mambo wa ziko lino alanga masoko aya apa tembe uyu pa miza ya kuchula kwa akaita banja lingana ilom na za mpinu pindu la unganiza ilom mana manda za utongi za mziko lino la Mosambiki na za maziko ya Uniao Europea. Utongi wa mkati maziko lino la Mosambiki wapa tembo wakuti hulipa kati kwa kutola kulikuisa mkati maziko lino zitumbi za wabaluku wa mkati maziko lino wadaonika iwa wachi ulaiwa mkati maziko la Afrika du Sul na kudam kwa boyoyo likoneka ilo liliku itwa laku enyiwa na kuzimba kulikuitko wabaluku wa maziko ya kunza mkati malo ziko la Afrika du Sul zina vishonofobia pa chizungu. Ministro anaonelera zwankoza ali ninga mubudisi wa masoko wa utongi ispa opera kwa banja raungano la maministro dzulo anavie utongi hulipo pa kuda kubatsira kuna mazinza ya wanyakwenda awa mumiza za kwenda kwa wene kuyakuya wanyazinza wao udaoneka iwo wachi uraiwa mukati mwalo dziko la Afrika du Sul. Mutunu wa ustonga waka wa Luani la Gondola mu provincia ya Manika ulikusinjesa mali inakwana iyo kuita zipi sana na makumi mawiri za metikaji pa basa la kuwaka bazali lipsa la kutilukari kwa kuti lingazawani ilo lichi timuru kwa lichi suru kwa munsiku makumi mawiri na statum za mwesi uno uyu wa Junyo kubi ndi basa la kuti la duze kupera apa pali kuoneka pana mabanka mukati mwalo basali iri yanapana mazana matatu na makumi mashanu kuzati maroja makumi mawiri mbuto inasenzera mapolisia kuzati mbuto ina michini inatonelesa iyo zino zinanga zili kugulizwa kuzati ma ATM ya kuti wanu wafazi usenzesa pako budisa male zao basi usenzesa basa ya mpindu mpindu ndi male ya budisiko iyo na banki likulu la male maziko ya pansi pense dabatina ilo na banki la male la kuzipo la Alemanya lina ilo kapa FW zili mukati mwasuka kuti wa gulisi wa hitwa basa ya mpindu mpindu wasie kugulisila iyo museu ukulu wachitanatu waeneka iyo wana mbuto kwazo za ugulisira zinu zao. Mambo wa mtuni wa ustonga woka waluani la Gondola Arlindo Ngozo avi mukati masiku ziliku ya sinu chatuoneka iyo wachipezesa zesu izo zikushota kuwa kwa mukati maro bazali ilo kutita kuti musiku makumairi na statum za mwesi uno wazawoneka iyo wachili sura fasi ilo kutoma kusewenzeskwa. Hibato la Frelimo lili kuviro lichakwanisa ilo
kalisana pansi kupunza kwa nisiye kuona mushe na kuda kwa izo zilipo muza matongeri kwe makariri kwe na za upfumi ya mkati mwa zikolino ispa banja la chikumi na chibozi chaunga nisa ilo mana manda zaro bato ili la filimu mkati mwa zikolino lense la Mosambiki li banja la gulitinati kwa ilo mwezi wa lusa agosto una uya uno musidade ya shimoyo kuchisala mwezi miwili pauda kutimu tisike musiku zaiti kwa izo banja ila chikumi na chibozi la mana manda zibato la filimu mukati mwa zikolino sakatari mkulu walo bato la filimu Shakiri Abu Bakari Avie sidade ya shimoyo ninga maoneri kweyachi ya perekale kulunga zina zesu nadiwa pagotezi kwa sile kutambira panise kuitu kwa banja ili la manamanda zabato la filimu apa tembe uyu pa chipiri cha pindachi ningati zulo masuri makunga apesa siku zwiri achi sewenzela iye musidade ya shimoyo apa awana kuti sense izo zinadiwa pakuda kuti banja ili zafasi ilo kuitwa zapena kare kulongezeri kwa izi muno musidade ya shimoyo provinsia ya Manika na kuda kwa mitambo kani tekupeni masoko aya yali kuti iyo madungwe ya mpira yali ya wana wadogo kunyanyimaka majaha yali ya ma distrito ya Gondola Makati na Shimoyo yanapana iyo manomwe ndio yapana iyo kuzipira yasafasi kupinda mu mitambo ya usakashasha wa mpira ku wana wadogo ningati ku majaha juniores mu provinsia ya Manika izi golerino tikulanga madungwe ya mpira ya kutelunika ya chizvinembesa ndi Academia e Football ya Mushimoyo Zembe Football Club Clube Desportivo Nova Jerusalem Football Club Pipeline ya Maforgam Academia Njerenje Contribuinte ya ENSS Football Club na Testa Africa ya Mushimoyo masoko alikuti gole laperali mukati mamitambo i ya majahani ngati juniores muda kaoneka imo mukapiki sana madumbwe ya mpira yanakwana matanhatu zino uleno uno ya pirira nsama kwenda ku madumbwe yanakwana iyo manomwe kuzati ku wana wadoko ngati ku juvenis mitambo i ya kutakashasha wa mpira kutunga ninga iyo chati iyo golerino na madumbwe ya mpira yanakwana matanhatu ngati masere tikulanga Academia ya Football ya Mushimoyo Academia Pasarinho Clube Desportivo Nova Jerusalem Academia Njerenje Football Club Pipeline ya Maforga na Trash SK Company ni masoko ya ziviswa na sakatari mkuru wa mboto ya basa inaonera yos mitambo ya mpira mu provincia ya Manika Albertino Alberto apache akokomeza kuna madumbu ya ense ya mpira ya kumajaha na ku wana wadoko ya fasi iyo ku nembe sao kuna wajiwayo wa mpira mushobo una iyo FIFA Connect wakuti unafarikwa iyo ya mwusu uno iye talembera uyu ningajira utumadumbu aya ya kale iyo na zese zilipo pa mutemo ya fasi kupinda mbitambu esi inanga ya rukwezo iyo kuitwa mukati mwa ziko lino la Mosambiki mapisiri kwe ya kunza panseku ya nyamwusu uno wana onelele makaliko ya kunza wali kukalira kutitete ndi uchapisa maningi ichenda paka ku magarau makumatatu na libozi Pemba magarau makumairi na mapemba Bera na Nampula makumi mawiri na Masere Maputu na Kilimani makumairi na Manomwe Inyambane na Vilankuro makumi mawiri na Matanatu Shaishai magarau makumairi na Mashanu Pisesere Shimoyo na Lishinga ni masidati ya kuti ya liku kariri kwa kuti nyamusu uno yangatu nholele maningi ya chenda paga ku magarau makumi mawiri na matatu ya kari masoko ya tutika nayo mashibeseano.

0: Munguwa ya madutu, kudzala na kudzalisisa kwa madzi, kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi, ninga nyapferu, kulusa na kukosola na manyoka, ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinangatini mumadzi, kuleka kuita madu na shinango shunaitisa kuti kuoneke mautenda ya chibalalika. Kuitira kukocherera mautenda aya, shunadikana ndi izi. Kukoya madzi muzinghali penu muzigubu za kuchena zvinamuvalo. Muchiika pambuto kwayo kuitira kuti kuleke kupinda zvikonye. Kumwa madzi ya kuikwa kloro penu kuferusa mapindi makumi matatu muchiyaleka echitonhola musati mayamwa. Kuita madu pamunhu na munhu pabodzipo na pamutunhupo. Mbuto inaonerera zvankhoza, mulemerero watu ukulu ndi nkhoza. Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda wakuti unakochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
1: Zishanu zako mashibese kuno mapindi kumi na mapemba ndiyo 5 horas i 19 minuto shilekani apa tipinde mu nyimbo padoko zaku musanazo mashibese yano paka wafika pasishanu mapindi makumatatu toza ona zvidziviso na izo zviri mu nkozi yatu mashibese ya nyamusi. Ino ni nyumba ya Mepo ya Radio Msambiki, studios ya Mushimoyo, nyamusi chitatu. Zvino zvadi nsiku za kuita izo kumi mwezi uno wa junyo dojimili iventi isish. Tutoma apa na nyimbo kuda kuna isa humelezesh. Tukunza kwa echa maona mwana uyo kutondola, mwana ne kufufulu kwao, mwana ne kufansa mwiri wache penango pale chiripo chiripo abitili wa boy. Madikana kuti mwana kuti mafamba kwenda mashimitari zolambula, za kuda kubvao kuna wakulu wana ziwa nazo kuti nshanchiri kuiteka maka maka. Zino tende tuone izao menezish muimbireni.

0: Recordamos ao ouvinte que a informação veiculada neste jornal e não só está em permanência no sítio www.rm.co.mz e ainda nas plataformas do Play Store RM Play e do App Store Rádio Moçambique. Através destas plataformas, o ouvinte pode também acompanhar em tempo real e a partir de qualquer parte do mundo as emissões dos 15 canais da Rádio Moçambique. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível este Jornal da Manhã, despedem-se Vitor África, que esteve nas notícias, Sidónio Pires na sonorização e Simon Cabue na edição e apresentação. Bom dia.
1: Jornal da Manhã.
2: Tikalimu kati mwachi virano na Maputo mundandanda wa masoko mwanya watinati Jornal da Manhã.
3: Radio Moçambique, Manica.
2: Yadi nguwa ya kutiti pinde muziri kuitika muziku la tulino makamaka mu provincia ya Manica. Ndichiti mu lamba muna ife.
4: Zwiri kuitika muziku la tulino mabasa aya Radio Msambiki miso provinciali ya Manica inangaishu pasani masoko na ukulukula lingana na makalirikwe, matongerikwe na ufumi wa mukati madziko.
2: Kuna imwe mwese mwere kuti vandiri kuti ni pindani machi bese ya kudekesesa ya nyamusi uno uyo nsiku ya chitatu zwino zadi siku kumi za mwezi uno wa junyo kusangana kwa tikuita nao mwanya uno watinati siri kuitika muziku la tulino makamaka mu provincia ya Manica. Male ina kwana kuita iyo zwikwi zana na makumi mawiri za mitikaish ili kuoneka ishisebenzeswa na mtunu wa ostonga woka wa Lwani la Gondola mu provincia ya Manica mu basa la kuwaka bazali ilipsa la kuti lukalirikwa kuza timuru kanikati kusuluka munsiku makumaeri na statu za mwezi uno uyu. Bato la ferlimo la funga apa apa uda kuti kwa nisi ilo kuza karsana pansi kwa nisa kuona mushi na kuda kwa matungiri kwe makaliri kubuzipona za ufumi isi mukati mwa zikolino isi nisi pa banja likulu la chikumi na chibozi la manamanda za bato ili la ferlimo na zaiti kwa ilo mwezi wa luta ningati wa Agosto una zao ya uno musidade ya Shimoyo provincia ya Manica. Ina inango ndi misoro ya masoko ya daumba mwanya uno watinati zwiri kuitika mu dziko la tulino makamaka mu provincia ya Manica pansiku ya kuti mambo wa dziko Daniel Chapo anati ayemerere banja likulu la Conselho de Estado ili mbuti na katabasa ilo la kupungula na kupa nzeru kuna mambo wa dziko na kuda kwa matongereke yani kana kuti kwansi iye kuita dziko lino la Mosambiki. Juvencio Nsingano ndilo zina langu. Carlos Barros alikumichini nchiti moramba muna ife. Ndotoma na masoko na ayam yalikuti mambo wa zikolino la Mosambiki Daniel Chapo anaoneka nyamusi achi emerera banja la lubatano unakaita basa la kupa nzeru na kupungula kuna mambo wa ziko na kuda kwa matongere kwa nika na kuti aite ziko zinabie Conselho de Estado ni masoko atakwanisa kutambira kubuda kumbuto inasiwenzera mambo wa ziko lino la Mosambiki yo Conselho de Estado ndi mbuto ya basa ni kata basa la kupungula na kupa nzeru na kuda kwa swa matongereke ya ziko kuna mambo wa ziko lino la Mosambiki. Hii ndi mbuto ningatulubatano huda umka iho na wa mambo wa kale wa muziko lino la Mosambiki kuzati wa mambo ningati wakulu wakulu wa mabato ematongerekwe ya dziko yakuti yana mipando mu asembleya ya Republika Provedori wa Justiça kudzati iye ningati nyakusipira alipansi iye kugala pambuto ya chiwiri pa tsalulo lakuswaka mambo wa dziko ili la Perari kuerengawo apana wa mambo wakale wa asembleya ya Republika kunza pa zinango manda zina dziwika maningi mu dziko na madziko ya kunza. Zino zulo mambo wa dzikolino la Mosambiki adabvi iye ushangwari kusebenza wadabatana kulikuita Mosambiki na Uniyau Europea kunagana kuti kuoneke kuchinja nzeru na masewenzerwe palisi kubala zinu zwitsa. Danieli Chapo abvi iye ushangwari una Mosambiki na madziko ya mulubatano wa mu Uniyau Europea kunagana kuti uoneke kuchinja kwa kusebenzesa makamaka zvisikwa na upfumi una dziko la Mosambiki wadopasi iko kuisa mazano yangaita kuti upfumi kuna wabalwa wa mu dziko la Mosambiki na iwo wa mu Uniyau Europea uoneke uli pambuto kwayo akazviranga izvi pakujula kwacha akaita banja lilingana iro na zva maronda lili kuunganidza mhanda za mu dziko lino la Mosambiki na za mu Uniyau Europea apa ndiri kuyawo zvatsvaka mazano yangaita kuti wakwanisa iyo kubatana pakusevenzesa kwakwa zvilingana izvo na magetsi mabasa ya mpindu ya zvakulima kuzati kuwakwa kwa michini ya zvakutauzana kuerengawo na mabasa ya zvakufambirana. Utongi wa muziko lino la Mosambiki huli kulambirira huda watama ushikumbira kuna wagalimesi kuitira kuti waleke zvao kudaira ngati kusotsorwa kwa walikuita kushupwa kwa walikuita na kuda kwa izo zvinabvi xenofobia muziko la Afrika Dusuli ni masoko ya zwizwa na mubudisi wa masoko wa mukonsiyo de ministres useni isi pamberi pa watapi wa masoko masuru makunga obuda iwo mu banja la ilo gungano la maministro mukati mwa dziko lino la Mosambiki. Iho utongi pakungana kwa ho waita zulo washika pa utendera kuti kwasi iwo kutsvakwa mazano ya kuvhura makwikwi ya kutsvaka mbuto ya basa kana iri madziko ya kunza ingadzaite basa la kubataniza masimbi kuli kuwaka motika izvi mukati mwa dziko lino pasvika utapuza nsama ya mare ina ka sevezeswa iyo paku uisa motika kubuda kumadziko ya kunza zichipinda mukati mwa dziko lino la Mosambiki budzipo nasvika kuti mukati mwa dziko lino muoneke imo muchiwanda zvifambo tipeze muso wazo zvifambo. Wana wa shikola wana pindirira kuzulu makumairi na zvitatu wa mashikola ya kundo siana ya kudisireto la Shokwe provincia ya Gaza wakuda kuti waoneke iwo wachi basirikwa na kuchimbiza wafanse kuhirira kwenda mu mashikola masuri makunga wanaoneka iwasara pazuwa na kuda kunyanya kudzatisa na kuputa kwa madzi isi mutuma kwalo gole lino tichikulanga wana wa mabuku ya kutoma wakuti wabambo wao wadapela kuluza zvinhu zvense apa zvakuda kuti wana awa waoneke iwo wachi basirikwa na midziyo inadiwa ninga mabuku zati ma uniforme kuerengawo na zvakurya kutafanisa iwo kuhirira kwenda ku mashikola ni masoko ya dziviswa na muoneri wa ENGD mukati mwa utongi wa mu distrito la Shokwe mu provincia ya Gaza Amosh Numayo. Manda zina onerera izo na kuda kwa makhalirikwe ya kunza na malongedzero ya makhalirikwe ya wanhu mu provincia ya Maputo siri pakati pa ufamba zika izo zvizindikiro mu Zimbuto munakanya ufamba imo na wa Nyakoko izvi mu marudzi yense yanapinda iyo na provincia iyo ya Maputo zvese izvi mukati mautsvaka kutapuza ngapini iripo ya unyanya kulumwa kuruitwa wanhu na wa Nyakoko izvi dhuze na mu marudzi zipo na matare ya madzi yalipo iyo mukati mwa provincia ya Maputo ninga masoko ya dziviswa na mukulumukulu wa Mbuto inaonerera zva makhalirikwe ya kunza na kulongedzwa kwa makhalirikwe ya wanhu mu provincia ya Maputo Mariamu Jose uyu abvi paka zvino pano zvikubvi basa walikuita kusvika wapungula kuna wagali pasi kuchenga ngapi ninga iyi achibvi zvi nyama zva mutsanga nyimaka iwo wa nyakoko ndikaita kuti wagale paduze na wanhu yakale masoko yatoti kanayo mu mwanya uno watinati zvine kuiteka mu dziko la Torino makamaka mu province ya Manica. Nguwazo enda kuya itazi sere mapindi kumi na manomwe saku mashibese kuno topinda mundima ya chwiri yao mwanya uno uyo. Watinati zvire kuiteka mu dziko la Torino makamaka mu province ya Manica. Mare ina kwana kuita zvipi zana na makumi mawiri za meti kaishi. Ilikuoneka ichi swenzeswa na mutunu wa ustonga waka waluani la gondola mu provinsi ya Manica. Paku waka basali licha likulu. Lilikuwa kutu lingatipasi ilikuoneka lichi tsulukwa musiku makumairi na statu za mwezi uno wa Junyo. Ruvi ndibasa, likuvi ilo la duze kudakupera, lichapera ilo mukati mwasondo ino ii, lakuti kunza kwa zwizinji, lina mabanka, yanakwana iyo mazana matatu na makumi mashanu, kuzati marosha, yanakwana iyo makumi mawiri, mbuto inaswenzera mapolisia, kuzati mbuto ina michini, inatunulesa zakulisha, kuzati maatemi kutuwa nofasi iyo kutola male epa duze, kuilingao na nyumba za kuendera kutsanga. Kuvindi mare ya budiswa iyo na banki likulu la mare pasipano pesa libata na ilo na banki la mare la kuziko la Alemanya lina vikapa FW pasuka kuti wa gulisi wa muluani la gondola wabudi iyo mu nyatwa ya kugulisira iyo mu mepete mwa nikati mwa museu ukulu wachita nadu za kuti penango pale zikabara masusu deu ya zi motika. Mambo wa mtu na ustonga woka waluani la gondola Arlindo Cesario Ngozo avie msiku ziri kuyazino isi basa ili lichati lipere washikalira pakuti wachaoneka wachitsula ningati kuti muna ilo bazaliritwa ili likulu msiku makumi mawiri na statu za mwezi uno.
5: Apenas falta 1%, dentro de 2 a 3 dias termina efetivamente a construção de mercados. Vamos ter perto de 350 bancas, 20 mercearias, ATMs, sistema de frio para produtos frescos como carnes e peixe. Temos posto policial, temos balneários no mercado.
2: Mambo wa mtunu wakuzitonga oka wa luani la gondola Arlindo Ngozo ashirenga ibasa lao walikuita la kutikula ngapano liliduze kupera laku waka kwa walikuita bazali licha likulu pakufasa kuti wa gulisi waone iyo paku gulisira pa mbuto kwayo za wananga wachida. Ye mambo wa mtunu wa ustonga oka wa luani la gondola avi kwayo mbuto ii kusha basira maningi kuna wanu wense.
5: Hoje a maior parte dos vendedores estão no mercado provisório, estão ao nível das estradas e principalmente a questão de organização e a questão de higienização, bem como a questão da recolha das receitas. Vamos mudar grandemente porque eles vão vender em espaços seguros.
2: Mambo wa mtunu wa ustonga woka wa luani la gondola Arlindo Ngozo achipa tembe wakuti kuwaka kwao walikuita basali licha likuru la kuti tunazwensa tunadiwa kuti wanu wafansi kugulisa chweta pakuti upenyu wa wagali wa mugondola huchinje kuzati iwo mtu unawustonga waka wa gondola ufansi iwo kupinza male ya kuanda ya misongo ndi basali la kuti lilikulisha iwo kwa palo male inapindirira kuzwipi sana na makumi maweri za metikaji ya buda mungkosi ya banki likuru la male pasipano pensi libata na ilo na banki la mare la ku Alemanya lina ilo kapa FW. Tinao mwanya watinati zvire kuiteka mu dziko la Torino makamaka mu provinsi ya Manica. Bato la Frelimo lili kufunga kuti pa banja la chikumi na chibodzi la manamanda za bato ili izi mudziko lino lense la Mosambiki linazaitwa ilo mumwezi wa Agosto una uya uno musidade ya Shimoyo wasapanse ukarsana pasi wachone samushi nakuda kwa ma America data zvino nakuda kwa matongerwe makhalirwe na ufumi wa dziko lino la Mosambiki kuchisala mwezi miwiri pauda kuti bacha ili la chikumi na chibudzi la manamanda sabato la ferlimo muzekolino lioneke ili chiitwa izi muchimwe muno sakatali mkulu walo bato la ferlimo muzekolino Shakiri Abubakari Abiye Shimoyo kuona kwache ya pelakana kulunga zila zesu nadio pauda kuti banja ili lezafase kuitwa zino zadi asulanga izi masulima kunga apesa iye siku zwiri achi swenzera muno mu Shimoyo ngati ve kulanga kwache aita
6: afirmar com muita tranquilidade de que estão criadas as condições para que a 11ª Conferência Nacional de Quadros decorra com o sucesso desejado. Visitamos de forma detalhada os principais locais que vão acolher, desde o local que vai acolher a reunião e os locais de acomodação.
2: Shaki Abubakari, sakatari mkulu wa bato la Frelimo muziko lino, achipangiza kufansa na kuona kulongezerera kulukita Shimoyo kuli la provincia ya Manyika lizafansi kutambira banja likulu la chikumi na chibozi la manda za bato ili muziko lino nizatikwa ilo mwezi wa Agosto. Zino mtapi wa masoko adabvunzisa kuna iye sakatari mkulu wa bato la Frelimo kuti pofamba kwa nchi aita isi mtunu ya kondo siana siana ngapi masoko makulu ya oneka iyo ya chirangwa mabanja ya latonia apa achivi wakwane sausia masoko makulu ya kuti wanu ngawalime maningi zinu zakulisha na zinango zinadiwa ziwande muzikolino upenyu honeke uchileruka
6: as conferências de base analisaram não só a vida do partido, as principais reformas que o partido deve liderar, mas também analisaram de forma profunda a situação económica e social do nosso país, a participação dos moçambicanos no processo de desenvolvimento do nosso país, a responsabilidade que cada um de nós deve assumir no aumento da produção e da produtividade.
2: Sakatari mkulu wa bato la Frelimo muzikolino Shakil Abubakari achiranga masoko aya pachipiri cha pindachi masule maopeza siku ziwiri achisenzera mu provincia ino ya Manika shulimukati maku ya kuza ona basa likuitu kwa la kulungzirera banja likulu la chikumi na chibozi la manamanda za bato ili la Frelimo muzikolino lense la Mosambiki. Basi wadikani pa washika wamela kwa tutide kuita nao mwanya uno. Lekani tukupeni masoko yalingana yona swa mitambo na aya yalikuti madungwe ya mpira yanakwana iyo manomwe yali ya majaha ningati kutunga la majaha ya tinati junior yali ya madistrito ya Gondola Makati na Shimoyo ndiyo yalufungwa kuti yangazawaniki iyo ya chipinda mumitambo mikulu ya mpira mu provincia ino kutunga ili la majaha jaha ningati kushunioresh izi golerino tikulanga madungu ya akademia e futebol ya Mushimoyo Zembe futebol klubi klubi desportivo Nova Jerusalem futebol klubi papulaini ya Maforgam akademia Njerenje contribuinte ENSS futebol klubi na dungwe la pira la Testa Africa gole la perali mukati mwa tunga ninga ili kudakana madungu yanapana iyo matanhatu basi. Zino mu mitambo ya wana wadoko ningati mu juvenishi muliku kalili kwa kuti mushaoneka golerino madumbwe yanapana masere aya ndi akademia ya football ya Mushimoyo akademia Pasadinho klubi desportivo Nova Jerusalem akademia Njerenje football klubi ngati futebol klubi papulaini ya Maforga grupo desportivo Tranges Kappa Company ni masoko ya ziviswa na munembi mkulu ningati sakatari mkulu walubatano hunaonea sumitambo ya mpira mu provinsi ya Manika Albertino Alberto uyu aoneka ashikumbira kuna madungwe ense ya mpira yali ya tunga ninga ili tapela kulangari ili pasi iwo kunembesa kuna wazwi wao wa mpira isu mshobo una iwo FIFA Connect mtalembera kuti anapera nya munsi uno chitatu mapisiri kwe ya kunza ya monsi uno tete ilukaliri kwa kuti ndiyo chapitsa manengi nishenda paka ku magarau makumi matatu na libozi kuzati Pemba magarau makumairi na Mafemba Beira na Nampula makumi mawiri na Maseri Maputu na Kilimani magarau makumairi na Manomwe Inyambane na Vilankulo makumairi na Matanatu Shaishai makumairi na Mashanu Pezesere Shimoyo na Lishinga wakali kwa kuti chitunholera nyamusi uno ya chienda paka ku magarau makumi mawiri na matatu bas wadikani pa nyamusi to vata emerapano mwanya uno uyo walongezwa wachibutiswa mepo na ine Juvencio Singano ndikana Carlos Barros kumichini mazwiti na utelera kwa no mahita.
4: Maipera kubva zvirikuitika mzeko atulino makamaka mprovinsia ya Manika.

0: Cholera chinowa chirwere chinogona kubatwa kazhinji ngekudya zvinhu zvinonga zvine utachiwana unokonzera chirwere ichi. Dzivirira kudya zvinhu zvisina kuibva kana zviya zvisina kunyatsokubikwa zvakanaka.
1: Aiwa regandete pashi pamwe tadzoka zvakare mushure menhau tozotengesa tengesa zviri mudura redu atina zviziso pamaoko ndosaka itatanga isu nekutengesa tengesa zviri mudura redu nguva dziri pafemba pazvidembo gumi nezvishanu novhiora zvine 15 minuti ndanga ndiri kumboerenga matsamba ndabva kutambira manji manji matsamba awo varoda kutsvaga kuroorwa saka ndata nematsamba mairi madzimai ari kutsvaga kuroorwa ndataura ndechiti izvo ndichipedza zviziso ndaingotanga nguva kwayo chirongwa ndebvunza sekuru kuitira kuti tinge tiine nguva yakati kuti yechirongwa chedu saka ndinoti makasimba irimo simba sikumatimana provinsia ino tasangana muchirongwa bvunza sekuru chirongwa cheradio musambike chamunoteerera misi yechitatu yega yega kubva pane dzino nguva chirongwa chine chinangwa chekuda kusanganisa waya wari sirias yekuda kuti wanga uchiroora nekuroorwa ngoti kune anoita zvemamhuza handizvo zvatinoda asi tinoda vanhu vane sirias nechirongwa ane sirias nechirongwa hei ok oyayaya ndinomufonera akuru amweni ndinomufonera akuru amweni ngaandidayire ndo zvindai ndiri kuda ndinoti andidairi akuru aya akuru aya ane shitori yayainayo shitori yayainayo ngeyekuti akadaidzwa nemukadzi umweni kumanika kuti uyai kunotionane ino chirongwa ichi sabe ne aenda ndanga ndiinawo pafoni maapapi saka ndichazivi kuti zvaakataura ichokwadi here dai zvaiita ndaida kuzwa mukadzi yena kuti ndizvo here zviri kutaura changamiri yaikutaura kuti paakasvika ipona panzvimbo yekuzi anga ari panzvimbo imwe anga akufamba mabharaka kumbotsvaga zvimaheu zvinozhuzhira zhuzhira hamba yapa kusvika asati awirirana nemurume kuti ndiroda mune mari here yekuti ndikakumbira kakaservezha kamwe munobhadhara ka anga akutokumbira ei sera zvinoita ne mazhinge chinya chaakazoita akazourira vangari waakazwa futi mushimo wemuno akabva urira vangari mushimo wemuno uu kubva kumanika zvakakonera kati ini ndofanirwa kuti sondo rine ndiite mukadzi wobva auya kune vangari mushimo wemuno otorara aripo kwavatotakura mukadzi wataandai kutaura kura ayayaya kutaura kuno ataanaye mukadziwo saka okay zuva rimwe basi saka akandinakidza kuro ya sabe pane amweni anhu anonga aine sirias yekuti zviro zvikasike kuita iwo wechimudadira wodai munhu unonga aita ane sirias yekuzvida kuti chop chop saka ndichazivi kuti ari kutizwa here akuru yatimbozwa kuti nofunga kuti aane masondo mairi aane mukadzi uyu zviri kudini timbozwa kuti zviri kudini timbozwa kuti zviri kudini ok ndambozwa umweni ndiri kutaura ngezvake uyo handizivi kuti ari kutaura neumwe munhu here iri kuti redho kupanda pamwe angadai ari kutaura nemunhu umweni ndinombozwa umweni zvekare timbozwa kuti zvaapapi timbozwa kuti zvaapapi tofanirwa kuti tinge tichibatsirana kwamafambiro anonga ari kuita zvino tizwe kuti zvinonga zvaapapi tinombozwa amweni ekumanika akaenda gondola aya kuti timbozwa kuti zvaapapi changamire zviri sei muri mumhepo toda kumbozwa kuti zvaapapi kugondola kuya zvichakamira here kana kuti zvaapapi ok mazviita mazotitaurira toda kuzwa kuti zvakamira sei
2: ndisingakonenedzidzisewo
3: musingakonenidzidzisewo
1: Tunotona matero kuti 2 minutu dzidzi adzizotoita uma hora de tempo ere ngoti kazhinji amwe matizira acho ndiwe iona. Tinozwa kuti 2 minutu dzidzi dzinoita 2 minutu zvedi zvedi ere kana kuti inotonga ya uma hora de tempo. Ndoda kuerenga tsamba dza okay. Ndoda kuerenga tsamba dze madzimai asi regai ndimbotanga kumbozwa ari pamhepo apo. Ndiani ari po mangwanani? Tamuka kuti mamukawo.
2: Tanga zviri nani.
1: Mapinda muchirongwa muzengendwa tipei tizwe mu sondra pera pamberi makapinda mechiti muroda mukadzi zvakazodini.
2: Ai zvakandivata zvakatanga milanyo amilanyo nenyongo basi. Ai masoda apo dana mbotenda lize ya masalanji.
1: Muruda makore manganimi.
2: Ndikuda ana 30 ani.
1: Ah 30 apa endi no munomo. Ane matsamba afuma kuya pano kusiya matsamba umwe ngwe 45 umwe ngwe 50 saka aka ano kukurirai
2: ya ano kuda kuti ndita wotindani
1: we 30
2: ya
1: musuya ndakataura nemudzimai wenyu ndizvo
2: ndina wangu
1: takataura tezere ndichida kuzwa kuti ari kuda here kuti paite mukadzi umwe nechipiri takadini takataura tezere makati yanga aripo here musuya
2: nata wanga sipo sosi makatala no mweni waka makoroposho ino
1: ino wenyu wapo here ari kudo here wenyu
2: wangu uri kuda somba mula kubatsari kwati kasatisa simusari
1: mazi manga musikazi kuti nhasi muda kutsvaga mukadzere mamutaurira here nhasi wacho
2: unozvizero kana kuti rafu takabiyate zvekare kare sosieta zvotirana kunyepa kuti kaya hapo zvotirana kunyepa
1: okay
2: njoni
1: emi mati mukadzi murumudira pakuda kuti abatsire basa
2: ya timasira nengo fatayo kuti atirime nyemba takawa tisakanya sanyi bataka tuwane mari yaka wanda banyemba kana nokuti ndega zega apa mari yako na yari kushomanika maikirike mundo anonga mdo kwa angola kujia kunyeba wate ya kalipanoko imepende sa kwa ndi jadwale mari yaka tiwa wanda patako tuwa toto hawa tika tongali tika
1: aha asimu amzenge ndo muna vizinyo ere ane akadzea ere ane minde yaka wanda arukuita mazimari yaka wanda se kuona kwe muru kuita se chikumbire che mwinacho
2: waka wanda waka wukuvu waka to wanda ulatole magulenda fuda muna singo sintano muna nangolito sintana goreka jirikuni wate mweplike wana anaka jawiri wa vila kwa ndo natikoti waka simuwa muna we manga hapa kakati hapa kwa jwe mwagu mpili kwa jwe mwagu mpili kwa tihaya ayi ya zio hapa kwa yanzi
1: okay
2: kazeli
1: Mazita siye namba zenyu mhepo ninga bvunza zvakawanda maningi. Okay, siye namba mhepo.
2: Ya yangu numero yangu ndi 87. O 74. No 76. 87. 12.
1: Pindisa futhi.
2: 87. 74 96 87 92.
1: Saka muruto sarira masure ane akadzea iri amberi pa kubudirira nai
2: ai vamwani vanhu vayanza nakuna kuna kabla kuna mota ana basikoro mota
1: arutenga maningi mabasikoro arutenga maningi mota
2: yatenga mashi mota kwanza yakulima yandiyo zviri kunenepa dogoripepa ndotosara sura chamushi.
1: Asi okay mari yemuruda kuorora ngekuti kuroora kunoda kubvisa mari handizvo here ndo chianhu chedu
2: kuratisa nzvaka mezi
1: ino mukatsvaga ari yashati zvakadini kuti muri kuda kuti muminda ikure ngekuti mukadzi umwe mukada kuti singu yegitari zheng neyakadzi here munonga musiku apfumburira here zvakadini kuti musha mutsvage yashandi kudai
2: ndikatsvaga mushandi apa inonga ari chebra pike inonga yabvisa zvemari yemwe ndipoda kosa mushandi wena kora ari mukadzi inonga ari mari yekuya muzi basi.
1: Mavantaji akawanda mari iri kuya
2: mukora washaka mushandi mari inonga itopinda kunja kora yomukadzi inonga ari mamu
1: ayayaya mazizwezvo.

0: Pane wauya pamhepo ndiani mangwanani?
1: Kwecha kwecha mpeperusi.
0: Kwecha mbuu, marara sei?
1: Aiwa, tapurumuka za ziri nane mpeperusi.
0: Ndiani muri kope?
1: Za ziro kwazo pana hapa mkubwena Tito, Mateusz, Sikisenzi. Ndikubwena ndiritano hapa duze duze na pa hospitali Eduardo Mondelani.
0: Mushimoyo?
1: Pana hapa duze duze na parati Mosambiki pano.
0: Tipe itizge, mapinda mchirongwa?
1: Zosiro kwazo mpeperusi pinda mchirongwa, ndeda uko home dresa kuno ese ya kuchaga, uti, kana uti mkuchaga, munodikana uchaga, lachokwari pane kuchaga, pambanyepo, uwezo kuti munodikana uto, chahura chokwari utinata, ono nzima yungweni, uti silao zota, oramba kwe chokwari, nkwambi kikumbe, kuno kazi ngeni, agora hino, zino zotini, zino zoita mangangi, zili nani kukwe chokwari, si unu nzima yu, utopuwe, utinata, ndinu nzima yu. Ningona witairi o atatu ziri zwekupadi.
0: Aha.
1: Ziro kwazo mpeperusi.
0: Imimi makakwana mudi.
1: Mpeperusi?
0: Imimi makakwana ere amudi ere mkazi.
1: Ata ini ndakakwana mpeperusi.
0: Mune angani?
1: Hindi no unwe.
0: Ah, okay, zwakanake.
1: Ziro kwazo.
0: Mazita.
1: Abara.
0: Ah, mazita.

0: Yapa nangu ya kupurtana chilomba tika ziaute.
1: Ita mabasa edu, pazuwa rega rega.
2: Izi nzira uzumbute nundira yangi ya narumeni wana kazi. Anadoko, pangepo nukubesiri kwa kwa yanuwa kushupika manjika ino. Nubesu unisefi, kana kutichilomba china sonji unidash, chino nundira yangi ya anadoko. Mwishizikula no radio Msambiki.
3: Nino timasikati ya kanaka kupurtani ya radio Msambiki. Usongana katrukita mkati. Me chirongwa chino che tsika dze aute chirongwa chekuti mchamu mhepo ndo kumbira kuti akunze kuti kurumbwe kulipo mukati me chino chirongwa nyamasuno tingati mazuwa meriano tsakona kuri kutonhora kumasureka kumbopisa kane chiri mundi chona zveshi ino zondoti bvumbo patoshata hazvi ndiri munani balduisanti martinyu muiti wechirongwa chino ndichaenda kochungamidzana natsikura matavhera ngokuti ndiwo ari muno neni ndichiti muchaita wani tsikuru
4: aiwa tinotamba tinotyira imwe tsekuru achutsi
3: tiri nani
4: ngoino masikati ano tiri muno kudai
3: oh.
4: Sikwatinondobveyo kunondodarowo
3: no.
4: Mukatora tiri muno zvino unoti kunze kwakagarikika kwakatigarikikei saka muchitora tichifuratira kwatinobva
3: ndizvona
4: muchitoona muno
3: zviro kwazvo
4: mm-hmm.
3: Zviro kwazvo sekurangu
4: tuchingamidza putana ari kutiputana kunze nguva ino zuva remasere chitatu nguva ino tinoita murongo muna gumi namurongo muna tiri pano saka toda kuti mwari mutibatsire kana zvatinobhuya asi akadi akungwara akadi akuzwisisa akadi asi chiro chese chinokufunda ndiri muno ndinoenyu mazuva ese azhinji nonana kudaidzwa kuti juze mueni matavhera azhinji anoziva kuti amatavhera nekunze ndinoenyu taapano tiri muno muradio Musambiki
3: zvakanaka ndokumbirawo kune akasemana hawo aka akagara mai ana ngaiyo hake wogara ngaiyo ngokuti pane zvatiri kuda kuti tibwe ino tichati nguva imweni ya dzikei tichadzikisa mazwi asi hatizodzikisi hedu maningi nenda mukuda kuona ngoshwira yandiroda kuti ndizive ngo ndisekuru amatavhera nemwe muri kunzeyo muri kutizwa muchakwanisa takagara sekura mata yapode nomukadzi pano mwana kuna mwana iya kuti asongane kumaponde hino zvadaro mwana rume mwana rume ungazondo hamba wakononga ke zvitoto zvake iyo isongana nazvo ichindodaroko inoda yasongana nevanakadzi yake kumucheto iyo asikana ake mwanarume unowu aguma panyumbepo unoita here kobata mwanewo senga nguti mwana wake waguma kuti nzai kuno mwanewo tisenga.

0: 原来一点。
1: 国贸出资，也内有，应该安样伊，只能说平台碰个骨贴，只能个打骨头，是恁在想个么？嗯，甚至么弄那，挂个个子伊里的平台，挂个么弄个人在做呀，阿姆阿卡巴拉做呀，伊为，阿个拉没得么么，参加尼古，人，安样。Atri kumfunza mkuru mazimbi ya asingenezu. Puriki unanya makazi ya kuru. Akaona kuti hai paparu wa mana pano. Zenezu ya nubu ya pano zino na manjunu. Puri ya mwenu machechimu ya umu akaona hati alimsika na wabarugozi ya. Anu ita zenezu kutikai kuzirira kuti manasa zo pisemu hiri ukazubatu kwa zia. Mm. Anu ita kudini. Amuni akuruya madzimbi ana sina uno kutangira kukupindira madzvade kunza iwewe usati wapinda madzvade aona bvisa unezwa nakatuya kuno amweni anotenda kotora zvimitombo zvavo zvimhimbiri kwere munoziya muchikwere mune tsanganiko maningi mukari zviyari kangaro

0: kugara wotsepeteka mwana wemwari imi mutamba kushechatamba nemwana wenu ata imwe wondotsunwa mwana akadzi weiwe nai iwo reketa zvakanaka mwana uwu wakarere kodenge imwe
1: apana unotenda
0: handizvizii kutoa takamaro siku yakuata kama iwe zvikabhuya zvakanaka nguva imwe ndipabeya nguva imwe ndibaba anonga achitamba iyo kuyozobata mwana zvira kwazvo tiri mukati mechirongwa chetsika nemagariro yakuti pano paradio Musambiki ndoenda ndoya noshwire imweni shwire imweni ndiyoi ndati maningi kune aka anotsverukira naya atitiraukirane toda maningi anarume hawa anyase kuzvizwa kuti tione kuti tingabetsana papi tinoona tsekuru amatavhera kareko nanyamasi kune ari kuparika akadziya iri atati kwenda mberi asi zvechihambo ngejana jana zvambangojuti mangwana akabva ino mahwedza ari kuenda iyo anohamba akadaroko isumana isumana iri zuva rimwe zuva rimwe mazomata maererano nekupangana kwaanonga akaita kuti hai ini imimi anakadzi mimi noita mazuva mairi mairi kuti umwene agare akaziya shikara yake kuti nyamasi ndini hino baba guma mumba mamai duku anogumira basa anogumira basa amiti kundowata basi anogumira basa aguma ino kumukadzi umweni uhu kugumira basa uchipiri kuriwoku wechitatu teekogumira mwese ngomokosenza basi mwene imwomo amuiti kuwata apeno kuti hai maizohamba dere kana zvinohambiwa dere mizi dzenedzi idzi waenda kumukadzi wokutanga uchipiri uchitatu uchirongomuna woyazozhira ridhishwa uhwira mwese mwese mumu mwanarume unonga endosenza basi ukona ndi kune kwaanombozororera kuti mwoyo ndaremba tsekuru amatavhera
1: mazviita tsekuru pauda ndogagazhari ndayanetsa mukomatsutsi nguva imweni inozivikana ngemuna wayo ii ndikuda kuti hai ndikuda kupinda panengoziya munoona anyakushumari kuwaka akadzairi munoona zvaanoita aonaikuda kuti aita zviya akabara zviya amuziziya akadziya anoti hai kuti ndiri mudzvade wemukakani
0: zvosikauyizoata
1: munongei
0: juti rako rikakwana uya
1: auuya podi wabareko penepo uya muno basi iwewe
0: nondozwa munuumwana nemuno
1: iwewe iwe kumunorazogara auiti amweni azhinji pamupa munairi andizozvizii kuti hai nepodi une atatu ari kunza asina pamupa une arongomuna umwe waane mwana umwe waane pamwiri pachakaita padoko
0: amwene naana
1: zvene ane amwene haana ndomunebanya nhego munomo agora zvaidhipende yake iyena kuti kodi iwewe iwewe iwe mwanarume iwewe unoita kudini iwewe ngekuti aripo anoremba aripo asikarembi munoona ukadzorera kuwaka kadzairi atatu zviya iwo basa rako kuti waroedza kupinda mumba ukazina waroedza kupinda mumba nguva iko ikakwana zviya kuti hai yeo ngoma hosho nengoma zvinanga zvaakukumbira zvega iwewe agora iwewe manje usina simba unoda uzione epurisi maiona akure kare aigara nenhekwe yekuhwira mutombo kureforosari kazi handibviri nei amweni aitozoreketa iwe iwe mukuru unorya maningi mukuida nhedewo anakadzezeze unondoda basi paanogara haashoti kuerenga kubuya zvehanakadzi iwe unobuya zvehanakadzi ngei

0: une ka shaika khona ka njosi ka khona ka neta kuti guri
1: mhm
2: kona mwesa
1: mhm
0: kanore mwesa
2: saka weneo ndiye wakuzviziya kuti haindikaenda kudai ndinozorera pakati porque jane yesa azoperi kuita kubarana yese pamupamwepo oh ananga akusiyana uri kumura mwedzi uno mwedzi uda zapano haiwa vai tudaki iwe wakuzviziya majoti ndipapi majina mwene mu unopinda majuka zina omuguma na umwe nomugumira asina chiro omvune yo ogumira ogumira kuwata unokubvunza kuti uri bo munhu ini mangumu no ndio mawakita kafira moni
1: yo kuiwa zozorera kuno ino
0: kuzozorera kuno wakubvunza ndiani kuiwa zozorera kuno azviti zvaunobwira ha moda umbosiya nguva imwene ndio maunozoti aa zvaunobwira zvichaziki musvobora siya musvobora kuite musvobora ngaupere iwo ndo paunozozunga ri kukaidza zva machibese muya kuenda kootsvaga kwauri
1: mutombo
0: ho mutombo mukwira nhedo enda
1: unozwi chimukwira nhede tiroda kutsvaka nakupasana maonere nemazano aripo kuti hai maimboita mazvikwanisirei madhodha aita mazvikwanisirei kugara nevakadzi akawanda yese anoda zvaanoda nguva yakwana ino maita makwanisirei ngeinge kuti hai mazuwano kune anarume azhinji akura kune ara pazuva zhinji achakwanisi kuti anga achinosimba riya rokuenda kumapondi akandotanga munozomona kandotituke basi munozoona varemba zvouri kuremba iwono 3 ndano wati wadini tienda kona mwena nenda kotenga makumburu midhu ngokuti tutuka ndiye iwe naye hamba ngati ani kugara uku kutozoti dhu he inini kugara uku ngei mukazozona ngisati ha gora papa achiikani penu mazhingei ndo woshienda kotsvaka zhamakumbiri midhu kuti aite forsa nomukadzi umwe basi ndiye waanoenda kotengera makumbiri midho kuti aone forsa rokuti dangani zvingahamba mumbemo agora ndiinda kuti agora uzvari kutambudzika nomwanakadzi umwe basi ari kunkwa aankwanisi agora madhodha aita aya akadzi arongomuna shana mwene gumu aizoita maitirei atika kukochena aita makwanisirei kuti uri mutombo waisenzesa kuti adaroko hino mutombo wemazuva ano akuchina here sekuramatavhera
2: mukoma achotsi mitombo iriyo zvatinobhuya zvino tonga ningati hai tungara ndinaro rinini inini ningachaenda kotsvaga zvemutombo zvakada hariyo anoenda zvamabuyepo munoona akomane azhinji aakuponera mafaromasi emu
1: kotenga makumbiri
2: kotenga makugara naomborosa makumbiri miduyaya
0: Shwa uwe usikazi kuli ukazina wali zoro wazuzoro wera iso wazo kumama kumpimintuzi. Dia wano kuna kumpimintuzi. Kuna zwa zaonita?
1: Napana?
0: Nada.
1: Kulikana? Kukara?
0: Kune sikada. Kune sikada zima kumpimintuzi.
1: Ho, ano sikada ya kutu.
0: Ano sikada haya, haya, haya. Ya viu? Ano sikada. Agora, kare kare ku. Mitombo ya ita madodea eshikare kare kwa kuruya haya. Yanga esika peri kutu kazina wa imweza inopera. Pereke makumpirimitu ya kazina 24 hora. Usarangari zetu kutia 24 hora ndika zona zuya ntao nindino nada. Zatopea.
1: Ho.
0: Zine midida 24 hora sinosesi 24 hora kujita kuyako ni kuzona kwa angu ini
1: jipende mwini 6 hora tewa
0: jatopera
1: jatopera rea sawa yoko watu gara
0: yoko itabasura kufamba ni pasha ye mtero kufurumasi ya ugara na ye mpasha yoko kufamba kutia ndudu wati ndika zona wani ngoda zuya ndo cha ndido zure uri munu unobara munu unotunga ere. Abari munhu notumwa. Likita kwa inogara mtu. Mtu. Ya. Aizo daro kuku.

0: manika nemasoko emprovinsia emunyika nemunyika dzekunza.
1: Tinoti kwa uya mpurutani mazhinji mwechiute ya nyamasuno chitatu, gumire mazuwa emwe dzunu wa mhenza, gorero zuruzwiri ni makumairi ni matanhatu. Mbute basa enozgu ya Alianza Global para vaccination, ili kugondesa kuti icharo mbuka ya chibasira nyika ene Msambiki, mkufikira no kupinga nenda zinopasira kwa na kunyangwe mare ya visa yo kubasira mbute inoonera ngezo otongo ya punguka. Zipata zete East Africa, Trajiska pa company, zilo kupikisa na mubiningu mukampu municipal Chimoyo, panguwa mbiri ni magumata temsesi kwa zimasigati, pamtambu ya hafe ya magumo, ya mkombe wa Msambiki, ndima ya mprovincia ya Manika. Mnika zagunza gumere ya nuna ili ya hafa kuzote ya mweni ya Femba mwe ya Kuwara, ngekulizirikuwa na kwa kaizu kwa futi zuro, ku Johannesburg kunyika ya Afrika Tsuli ayana mwenenge masoko emchaportana mochilongwa chimarungira kwa nobudisira kwa mhepo ndini Vasco Augusto na Carlos Barros kumchini mutano yakanaka. Mutunga miruo mnyika urukuti mbuto zino guriru kwa shwiro azidikane kugurira basi kuabarwa mtaundi kana kuti aya anomare. Daniel Chapu waibuya mashibisi ya nyamasiano mkufunguru kwa ke gunganore justisa rikuiziru kwa kutawandere Maputu zuri mkatimwe kubwiru kwa na kusikasi munisure mkatimwe nyika ino. Mutunga mruwa mnyika kai nge kukasika mbute ino nira nge kutonduwezwa kwe motemo inodika na kuchinja maitire echidzadzisa kuti dzese mhingambini zimboto iye basa zaya kuzie kwanwa saka ya kwana nguwa ye kutwaka kudzigurira. Gunganore shushisa richaizwa mukati mwemazuwa matatu kumaputu rikurongedzera kwange ministeri ye shushisa asuntus constitucionais norizioso zvino mukati mwekubhuirana munyika ino kusikasi munhu sure. Mbute basa inozwi Alianza Global para vaccination iri kugondesa kuti icharombuka yachibatsira nyika ino ya Msambiki mukuvikira nokupinga nhenda dzinopasira kwana kunyangwe mare ya visa ya kubatsira mbuto inoonerera ngezve otongo yapunguka. Chirongwa ichi chisiri pechoutongi chiri kuti ichona chinorubetso wacho mundima iyi uyezve uchaenderera mberi makore mashanu ari kuteera rubetso uhu chakanangisirana nokubhuya kana kuti nokubaya vasina dzinovhikira nhenda dzemusharira biripiri kufemeruka chikotsorwa nodzimweni. Soko iri raziswa mshitato chino kutawandere matola kuprovinsia ya Maputu ngemtunga miriri wa Alianza Global para vaccination sani ya rishitare panguwa ya idarika ngekumbuto yotongo ya matola doish mkusenzira kwa haru kuita mkate mwenjika ino. Pangani wa mtunga miriri wa provinsia ya Maputu Manuel Tule kairu betso wa Alianza Global ya vaccination erukubatsira mukurwiswa nokuvikira nhenda dzinopasira kuwana kuprovinsia iyo nomunyika ino. Kudzara mvura kemaminda kuprovinsia ya Gaza kuri kuita mhingampini yekuda kupinda zvekusima zvimweni zvirimwa. Dambudziko iri rabarira arimi anokwana kuita gumiro zuru na zvitatu edistrict reshongweni azhinji yakona ari kurimira kuti ararame kudimba rembuto inorimwa kuri kudirira zvirimwa yeLimpopo. Mutungamiriri wedistrict reshongweni kaimvura iri kurumbwa iri mumaminda zviri kubarwa ngekupwanyika kakaita mbuto dzaivhikira mvura ngendaa yokudzarisisa kwayo kwakufachukira mundima inodarika makumashanu emazana emaikitare. Suzeti Nyangumele kaimazuwa mashumanani ari kudai izvi kudarika utongi nuabatsiri yakakuwanisa mbeu yakasiyana-siyana kuarimi aya asi hakwanisi kusima ngendaa yemvura ichikundorumbuka iri mumaminda aya. Emunyika dzekunza gumi ere anhu nairi akafa kuzoti amweni afemba mwe yakakuwara ngekuridzirikwana kwakaizwa pfuti zuro kuJohannesburg kunyika yeAfrica Tsuli. Mapolisi ari kuti akadaidzwa kuonunura.

0: Ya kupanang huwaya, ya kweni ka na kwa manyika. Ngua zenda 8 horas 44 minutos. Jemu simombe. Otsika mafuta kwenda bindura. Ndokutu upenyo mutondi wa shupo.
1: Pinji nesha maritako, wazifarire kule tepeke sane.
0: Of course. Giro passo.

kuti mundirevi ya kutora mare utano kubada mapasi kukumbira ngo ndimi jese yazoita mare ya makuzvona zvakuzoitika vakuramba kubhadhara mare zvanguzuwa muona mundirevi ya pamuzipo kuti mare yangu ke munoti zvakanaka here zvakashata kubvira katandika iyo ndakuda njira mapenyani nengoma yake zvemandisa kuno zvemandisa kune zvemunofunga kuti kumandisa kuneno ino kakanaka here hapana zvekuita mapenyani watoiswa kuwaiswa iyoyo ndavange kuti hazvichaiti kuti upone nevakapona hapana maitiro amwana angaizwa watokwana nguva yako hapana zvokuita mvumbamwe gome remiseswa nemusezvikwana kuita mitandatu 20 yomora 76 minoto zvimateu zvimapinyare

Tinomuti usiku wakanika kumurimesi papurikiri wano dika vara radio Msambiki ni machitatu mazivaru kuita gomi mwe jono mwe jundinya unga guru shiri makuma viru makore ni makura anapwana kuita matandatu. Tavian masoko nkontimio chinda watakabata na manika sofala no inyambani. Kukudara kutanga inko kuswa kune misoro jadu jimasoko mkati mozivaru nyamasi. Zivanyi kutendao yo home in province yo inyambani ngeri kugondesa kutirese vyaka na jiri kwa kuitira kuzotanga basa. Rikuzwezi wengu mvulo pa kupere kwa mkati mufafanya. Yari kugondesa kupuwa kumushkitera kuya kusika badar kwe ku provincia yo inyambani. Zivanyi kutikuposto administrativo yo mulima kumtundu shemba. Nguvari kurangara kuti mkati mugore rinova zone kavuchitsa. Migodi kana kuti mipisi zvinokwana kuita mirongo muna kuitira kubesa kunokumwa kuprovinsia yeSofala. Zivanyi kuti muprovinsia inemanika mitambo jejenga josha mwari changa jakarongwa kuti jizwe masikata wanyamasi chitatu. Pakati pochikwata choteshita African League Sportive yeSofala mukati mabanda reSwalpo. Ngoji ya jazoramba kuzoitika ngondava yekutamika komare. Aya nwa mwene, ndona masoko utavya na otinotiramba nyimuneso. Amaronge chirikwandini Paulo Bosani ndina Jose Augusto wachi kumchini.

umbo mutandhatu unozwi poema epico. Yena wakahulira ku Goa pomwe wakandondomera muhwendo haita nongarava panufira murambo uo Mekong. Asi yena wakazokwanisa kusambira kwakuzopona kudali kamu wenga ndomkono wai Musa Nyezuru pangali ya isambirira. Pangozi iwari nongarava ndipo pakatamika mudiwa wake anozwi Dinamene ndiye tombozana omunyika Yoshina kukuti yena wenga anurudo guruwane maningi naye. Kutamika ukuwari kwa kazoita kuti yena anyore jisoneto jinozi Dinamene pakati pajo kurukuverengeri kwa a minya Dinamene asinde shashti. A Dinamene wangu uandisia kudari. Muupenyo wake Louis de Camões ndiyo kuti kazinji wa Ivan ashichumba ngondava yokuti yena waichongolewa mumaponero ake pomwe kwenga nzakadi kushikalipi kuleremejwa zia za inyora. Pangari kuti zili kuitika na afa mazina okusiana siana makuru o vanyori wakumuturu Europa vakatanga kutenda nzakadi zia za inyora pomwe nukusimba kuti jipoezia jake jenga huruwa ni maningi. Wakawina lusimbu ukuru wa nimaningi pakati pabungano pomwino vaya vano ziva kuverenga mabuku kudarika mu nukitavo kuti vamweni vacha vakabawa vakazukwa nisa kuverenga jipoezia jake munyika jokusiana siana.

paisito na ngoma yake Nchakati. Gumi na imwe makumi maviri wa misi sikuwa nivyo shukuna kita mshanu 23 horas ji 25 minuto King Lion na ngoma yake Ocha mchini kuemba ka King Lion na Zola Zola